0: आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां परस्पर सहयोगे बलं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहानः आंध्र प्रदेशे त्रिआयामी कंक्रीट मुद्रण प्रौद्योगिक्याः त्रिलक्ष गृहाणां निर्माणाय प्रायोगिक परियोजनायाः शुभारंभम् अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः उक्तवान् यत् विकसित भारतस्य निर्माणाय सुशासनम् अदृश्याधारभूतसंरचनायाः रूपे अस्ति। तमिलनाडु पुदुच्चेरी पश्चिम बंग राज्येषु पञ्चानां विधानसभाक्षेत्राणां असमराज्ये एकस्य लोकसभाक्षेत्रस्य च उपनिर्वाचनानां कृते प्रचारः समाप्तः। अपि च ऐषमः वर्षस्य जापान देशस्य नागोया नगरे एशियाई क्रीडाः समाप्ताः। भारतं समग्र पदकतालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय शान्तिः सुरक्षा च आपूर्ति श्रृंखलायाः सुदृढत्वं संपर्क व्यवस्था च उदीयमान मध्यम शक्तीनां ईएमपी इत्येतेषां कार्यसूच्याः महत्वपूर्णाः विषयाः सन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां द्विषष्टितमे म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेशमंत्री अवदत् यत् उदीयमानाः मध्यमाः च शक्तयः वैश्विक दक्षिणात् वैश्विकोत्तरात् च सन्ति, याः अधिकं प्रासंगिकत्वं प्राप्तुम् इति स्वलक्ष्ये एकीभूताः सन्ति। सः निर्दिष्टवान् यत् विश्वं परिवर्तते, तस्य कार्यसूची परिदृश्यं च परिवर्तते, उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां परस्पर सहयोगाय च पर्याप्ता कार्यसूची विद्यते।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां स्वकीयस्य परस्पर सहयोगस्य सुदृढीकरणे रुचिः अस्ति, परन्तु अमेरिकया चीनेन च सह तासां सहयोगः भवेत् इत्यपि स्वाभाविकमेव। उदीयमानानां मध्यमशक्तीनाम् एकया उदितया शक्त्या सह सहयोगस्य उदाहरणरूपेण सह क्वाड इत्यस्य उल्लेखम् अकरोत्। सः इतोपि अवदत् यत् सम्पर्कव्यवस्थायाः क्षेत्रे भारतमध्यपूर्वयूरोपसम्पर्कमार्गः, अन्ताराष्ट्रियः उत्तरदक्षिणपरिवहनमार्गः, उत्तरीयः समुद्रमार्गः च सन्ति इति। केन्द्रीयकृषिग्रामविकासमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अवदत् यत् राज्यस्य निर्धनपरिवारान् सुदृढगृहाणि प्रदातुं केन्द्रम् आन्ध्रप्रदेशस्य साहाय्यं करिष्यति। केन्द्रीयमन्त्रिणा मुख्यमन्त्रिणा एन् चन्द्रबाबू नायडू इत्यनेन च अद्य गुण्टूरमण्डलस्य बर्रीपालेम ग्रामे 3D कंक्रीट मुद्रण यंत्रस्य उपयोगेन गृहनिर्माणस्य प्रायोगिक परियोजनायाः आरम्भः कृतः। अस्मिन् अवसरे श्री चौहानः अवदत् यत् केन्द्रेण आन्ध्रप्रदेशस्य कृते 3 लक्ष गृहाणि अनुमोदितानि। वर्तमानस्य निर्माणस्य समाप्तेः अनन्तरम् इतोपि 3 लक्ष गृहाणि स्वीकृतानि भविष्यन्ति। सः अग्रे अवदत् यत्

0: सर्वकारः षण्मासेषु गृहाणां निर्माणकार्यं समापयितुं लक्ष्यीकरोति तथा च निर्माणस्य गुणवत्तां स्थिरतां च धारयति।
1: 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं, जिसमें समय कम लगेगा। हमारी कोशिश होगी इस टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग के तौर पर अपना रहे हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए, लेबर भी कम लगे और उसमें उनकी एज भी ज्यादा हो, ज्यादा समय तक चले।
0: उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन महोदयः प्राबल्येन अवदत् यत् निगम अभिशासनम् आधुनिक अर्थव्यवस्थायाः अदृश्याधारभूत संरचना अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय कंपनी सचिव संस्थानस्य ICSI इत्यस्य 58वें स्थापना दिवसं संबोधयन् उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् विकसित भारतस्य निर्माणे सुदृढाः संस्थाः, सुष्ठु शासनं च भौतिक्याः डिजिटल आधारभूत संरचनायाः च समापनम् एव महत्वपूर्णं स्थानं भविष्यतः। राधाकृष्णन महोदयः इदमपि अवदत् यत् नैरन्तर्यै आर्थिक प्रगतये निवेशकानां विश्वासः अनिवार्यः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः उल्लिखितवान् यत् भारतं विश्वस्य द्रुततमं वर्धमानासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतममस्ति, युगपत् च द्रुतगत्या प्रौद्योगिकी प्रगतेः युगे प्रविशति इति।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy, and I am sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: ICSI संस्थानस्य विषये भाषमाणः राधाकृष्णन महोदयः देशे उत्तमस्य निगमशासनस्य प्रोत्साहने योगदानाय संस्थानं प्रशंसितवान्, तच्च स्थायिविकासस्य वैश्विकमानदण्डरूपेण वर्णितवान्। सः इतोपि अवदत् यत् भारतेन विश्वस्य बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भवितुम् आकाङ्क्षा करणीया, न तु अन्येषामुपरि नियमानाम् आरोपणाय, अपि तु एतदर्थं यत् कोऽपि भारतस्योपरि अनभीष्टान् नियमान् आरोपयितुं न शक्नुयात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स् अथ पब्लिक् पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्यानां 500 विधानसभासनेषु असमस्य एकस्य लोकसभाक्षेत्रस्य च उपनिर्वाचनार्थं प्रचारः अद्य समाप्तः। 6 आसनानां कृते मतदानं मंगलवासरे भविष्यति, शुक्रवासरे च मतानां गणना भविष्यति। विधानसभा नैर्वाचनिक समरांगणे तमिलनाडु राज्यस्य मदुरांतकं, धारापुरम, पुदुचेरी नगरस्य थट्टांचावटी, पश्चिम बंगाल राज्यस्य रेजीनगरम, नंदीग्राम च अस्ति। असम राज्यस्य नागांव लोकसभाक्षेत्रस्य कृते मतदानम् अपि भविष्यति। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालयस्य प्रधानमंत्री सेतु इति महत्वाकांक्षी योजना अद्य स्वीयं प्रथमं वर्षं पूर्णम् अकरोत्। गते वर्षे अस्मिन्नेव दिने इयं योजना औद्योगिकाभ्यास संस्थानां कायाकल्पाय प्रवर्तिता आसीत्। एतस्याः योजनायाः मुख्यम् उद्देश्यम् उद्योग संचालित प्रशासनस्य सुदृढीकरणं, प्रशिक्षण संरचनायाः आधुनिकीकरणं, आधुनिक श्रमिक आवश्यकतानुसारं च याचना आधारित पाठ्यक्रमाणां प्रवर्तनम् अस्ति। 60,000 कोटि रूप्यकाणां आहत्य व्यय अनुमानेन निर्मितायाः अस्याः योजनायाः कृते केन्द्रेण 30,000 कोटि, राज्यैः 20,000 कोटि, उद्योग क्षेत्रेण च 10,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय योगदानं प्रदीयते। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल क्षेत्रेषु च पृथक पृथक स्थानेषु श्वः यावत् प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आगामी दिनेषु मराठावाड़ा विदर्भयोः शेषभागेषु, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़योः केषुचित् भागेषु, तेलंगाना राज्ये कर्नाटकस्य उत्तरांतरिक क्षेत्रेषु च नैऋत्य प्रावृतकालस्य पुनरागमनस्य स्थितिः अनुकूलः भवितुमर्हति इति विभागेन उक्तम्। विभागेन उक्तं यत् आगामि दिनद्वयोः आंध्र